0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no.
1: Un po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è, se non c'è...
1: Non c'è.
3: Ciao a tutti ragazzi, qui ancora il vostro Alessandro per Spazi Emergenti, oggi in compagnia di Raffaele, cantante della Municipale Balcanica. Ciao Raffaele.
4: Buonasera, per lo spazio che date alla Municipale Balcanica vi dico anche grazie, ciao.
3: Grande, grande, bello vederti così, sentirti più che altro così carico. Cominciamo subito. Voi presentate al nostro Spazio Emergenti il vostro singolo Constellation, che è il secondo singolo estratto dall'album Night Ride. Di cosa parla questo singolo?
4: Allora, è una canzone in cui con molta ambizione abbiamo cercato di raccontare delle emozioni contrastanti, ovvero quella, l'emozione di chi vuole sentirsi autonomo e indipendente, andare per la sua strada, ma anche il desiderio che, di volersi sentire parte di un intero popolo, parte di un'intera collettività. E per raccontare queste emozioni che sembrano contrastanti abbiamo fatto ricorso a delle citazioni del pittore Marc Chagall, che ha vissuto la sua vita sia da artista che da esule a causa del suo impegno politico e delle sue origini ebraiche. Quindi abbiamo con molta ambizione, ripeto, cercato di raccontare tutte queste emozioni, sperando che sia un inno alla libertà, ma anche una mano tesa a chi ha paura di sentirsi troppo sola.
3: Molto molto interessante, molto coraggioso come scelta della tematica. E volevo sapere, quindi, visto che ha anticipato il vostro album, che è uscito il 21 settembre, volevo sapere se poi nell'album, ricordiamo che si chiama Night Ride, questi temi vengono ripresi o si parla anche di altre cose.
4: Sì, ci sono tanti temi, però tutti affrontati con questo approccio che forse è un po' più complesso rispetto agli approcci che avevamo nei confronti dei precedenti album. In ogni brano in pratica convivono anche anime molto diverse, c'è Transylvania Party Hard che è un po' tragicomica, oppure altri pezzi che sono combattivi ma anche malinconici. E in una complessità di sfumature che abbiamo cercato in qualche modo di raccontare, per dimostrare che non tutto è bianco o nero, anzi coesistono anche emozioni molto diverse tra di loro nello stesso momento, neanche oltre che nella stessa canzone.
3: Ma tornando invece a Constellation, vuoi parlarci anche un po' di come è nato il pezzo, se magari ha una genesi particolare, insomma?
4: È nato veramente per dare un suono alle immagini che ci erano tante piaciute di Marc Chagall. Eravamo incappati già da studenti nella sua storia, poi tanti anni dopo, cercando nelle nostre ricerche quali fossero gli artisti che più avevano influenzato la cultura europea, è emerso anche il suo nome e con la sua storia. Ci siamo ritrovati a dare veramente un suono ai suoi quadri, dove ci sono questi bellissimi cieli stellati abitati da musicisti e violinisti in particolare. E ne è uscita questa melodia dolce amara che è un po' strafottente ma anche piena di malinconia forse.
3: Mentre parlando del vostro gruppo, mi ha incuriosito molto il nome Municipale Balcanica, puoi insomma spiegarci da cosa arriva, perché l'avete scelto?
4: Sì, il nome è veramente il nostro manifesto, perché è municipale così come la banda del paese, quella tradizionale, quella del nostro immaginario, che appartiene a tutti nell'immaginario, era un ente municipale e il nucleo dei nostri fiati, dei nostri musicisti che suonano gli strumenti a fiato, ha fatto tanta gavetta, oltre che nella formazione accademica, anche nella banda di paese. Quindi quel suono è delle nostre radici e della nostra memoria. Abbiamo deciso di tenerlo addirittura nel nome con municipale. Poi balcanica, perché il primo sguardo al di fuori della, come dire, della nostra cultura musicale l'abbiamo dato nei confronti dell'est Europa e dei Balcani, che letteralmente sono venuti a trovarci attraverso tanti migranti, tanti musicisti e tanti profughi hanno trovato letteralmente casa nel nostro paesino in Puglia. Qui hanno fatto ascoltare la loro musica e ci ha influenzato, perché per la prima volta ascoltando quella musica abbiamo capito che c'era tanto da imparare e tanto da scoprire. Ci siamo spostati fuori dalla musica tipicamente italiana, anche fin troppo accademica, possiamo dire. Ecco perché semplicemente municipale come la banda e balcanica come quel primo sguardo.
3: Certo, allora, visto che hai un po' introdotto questa questione delle influenze, vorrei chiederti quali artisti hanno influenzato te e i tuoi, insomma, compagni di gruppo nella scrittura o comunque anche a iniziare a suonare.
4: Allora, vediamo un po', perché il gruppo è composto da 8 musicisti, ognuno ti dirà la sua versione. Ci sono tanti musicisti che ci hanno influenzato, ma più che influenze sono stati i contatti con loro che ci hanno fatto crescere. Per esempio la Cociani Orchestra, una grandissima banda macedone, oppure abbiamo avuto la possibilità di incontrare Manu Chao, di suonare anche con Iggy Pop. Sono stati più gli incontri che le influenze e gli ascolti a condizionarci. Ci sono i Beirut che ci piacciono tantissimo e c'è un'enorme scena jazz italiana e meridionale in particolare, di avanguardia, in cui noi siamo letteralmente cresciuti, anzi proprio aver bazzicato le scene, i concerti, tanti concerti jazz e tanti bellissimi festival del sud Italia e della Puglia in particolare, ha creato un'amalgama tra di noi, perché personalmente c'è chi proviene dalla musica più accademica, chi dagli orchestri dei fiati, chi dallo studio delle tradizioni popolari e chi come me proviene più dal rock, per intenderci, e dalla musica moderna, meno accademica. Il jazz ha fatto da amalgama e ci ha permesso di stringere i rapporti della municipale balcanica.
3: Capisco.
2: Tre città.
5: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
6: Tasse e ISEE. Iscrizione al Lupo, come in tutti gli atenei, passa anche per il pagamento delle tasse universitarie. Una volta versata la prima rata, lo studente riceverà le informazioni e credenziali necessarie per l'accesso a tutti i servizi online di ateneo. La prima rata, ovvero quella con cui ci si matricola sia il primo anno, ma anche per quanto riguarda gli anni successivi al primo, è uguale per tutti ed è di 156 euro. I successivi pagamenti legati alle altre rate universitarie variano in base all'ISEE. L'ISEE è l'indice di situazione economico equivalente. Consente di inserire ciascuno studente in una fascia che verrà utilizzata per poter stabilire l'importo della seconda e terza rata. In tal senso, consigliamo di rivolgersi a un centro CAF o un commercialista per il calcolo ISEE. Invece, per tutte le informazioni aggiuntive, visita la pagina UPO dedicata www.uniupo.it. Nella sezione Info studenti cerca tasse e contributi.
5: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
7: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
8: Cerchi crediti e non sai dove andare?
7: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
8: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
7: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
8: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
7: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
8: Se vuoi divertirti a lavorare,
7: A Radio 6023 devi entrare!
9: Ако имате познати, които са собственици на малък бизнес, вероятно знаете, че управлението му понякога е трудна задача. Малките и средните предприятия съставляват 99% от фирмите в Европейския съюз. Именно тези дружества, като пекарни, фризьорски салони, цветарници и книжарници, са гръбнакът на европейската икономика. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В днешния епизод ще разгледаме как Европейският съюз подкрепя своите малки и средни предприятия. Малките и средните предприятия съставляват 99% от всички дружества и създават повече от половината от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, като в тях работят около 100 милиона души. Тези фирми обаче често са изправени пред редица предизвикателства, които излагат на риск оцеляването им на пазара. Те трябва да се конкурират с големите компании, да се справят с бюрокрацията и да познават тънкостите на международните операции. Европейският съюз може да им помогне да се справят с подобни проблеми. Предвид жизнено важното значение на малките и средните предприятия за заетостта, иновациите и стопанския растеж, съюзът активно ги подкрепя. Ето как. През 2020 година Европейската комисия даде ход на нова стратегия за малките и средните предприятия. Целта е Европа да стане най-привлекателното място за започване и развиване на малък бизнес. Стратегията предоставя подкрепа на дружества от всички сектори. От традиционни занаяти до иновативни технологични стартиращи компании. Тя цели да премахне пречките за стопанската дейност, да подобри интеграцията на цифровите технологии и да насърчи прехода към устойчиви бизнес модели. Стратегията се изпълнява чрез различни програми за подпомагане, като например Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса – Enterprise Europe Network. Ако притежавате собствен бизнес, сигурно ще ви е от полза да знаете, че Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса помага на малките и средните предприятия да разгърнат пълния си потенциал в международен мащаб. Мрежата е активна в над 40 държави по света и обединява експерти от организации с доказано реноме в тази област. Тя има за цел да информира, консултира и подпомага малките и средните предприятия в Европейския съюз на всички етапи от развитието на стопанската им дейност. Например, тя улеснява достъпа до програми и фондове на Съюза. Благодарение на мрежата също можете да получите насоки относно преминаването към решения за енергия от възобновяеми източници или използването на нови възможности за стопанска дейност. Цялата информация за дейността на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса е налична на нейния уебсайт. Ако пък обмисляте нов бизнес или неотдавна сте започнали такъв, програмата Еразъм за млади предприемачи може да ви помогне да придобиете опит и да развиете идеите си, като прекарате известно време в малко или средно предприятие в чужбина под наставничеството на подходящ предприемач. Това е печелившо сътрудничество, при което и двете страни могат да открият нови европейски пазари, бизнес-партньори и различни начини за управление. В продължение на повече от 30 години Европейският единен пазар играе основна роля за функционирането на Съюза. Той гарантира, че всички европейски граждани могат да живеят, работят и пътуват свободно във всички държави членки. Единният пазар също така предлага значителни предимства за предприятията. Той им осигурява правна стабилност, достъп до пазара, финансови услуги, възможности за инвестиции и финансиране, и на практика служи като трамплин за тяхното развитие. Пандемията от COVID-19 показа колко важен може да е един добре функциониращ единен пазар за устойчивостта на нашата икономика. За да научите повече, чуйте подкаста «30 години единен европейски пазар. Постижения и бъдещи предизвикателства» по радио Юропаро или Spotify. пандемията показа в кои области все още е нужно единният пазар да се развива и подобрява. За тази цел, между 2021 и 2027 година, по програмата на Съюза за единния пазар се отпускат 1 милиард евро за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на малките и средните предприятия. Тези средства се заделят и в контекста на възстановяването от COVID-19. Европейският съюз също така реши да увеличи инвестициите в своите предприятия. Фондът InvestEU предлага значителни възможности за финансиране, като така стимулира инвестициите, иновациите и създаването на работни места в Европейския съюз до 2027 година. Една от целевите области е именно малки и средни предприятия. На регионално равнище са налични допълнителни възможности чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. Грижата за малките и средните предприятия върви ръка за ръка с грижата за настоящите и бъдещите работни места в Съюза. Свържете се с най-близкия информационен център Европа Директно, Europe Direct, и научете до какви европейски ресурси имате достъп, за да подпомогнете развитието на бизнеса си. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Юропаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
10: Το βραβείο δημοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia για το 2024 απονεμήθηκε σε έρευνα του Lost in Europe, μιας μη κερδοσκοπικής δημοσιογραφικής πρωτοβουλίας, στην οποία συμμετέχουν μέσα ενημέρωσης από πολλές χώρες. Η έρευνα αυτή έφερε στο φως ένα τραγικό και επίγον ζήτημα, την εξαφάνιση ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών στην Ευρώπη.
11: Liberté d'expression.
12: Freie Meinungsäußerung.
13: Libertà d'espression.
14: Libertà d'espressione.
15: Di la verità anche se la tua voce trema.
16: Daphne Caruana Galizia.
10: Το Lost in Europe αποκάλυψε ότι περισσότεροι από 51.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες εξαφανίστηκαν μετά την άφηξή τους στην Ευρώπη από το 2021 μέχρι το 2023. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν μέσα ενημέρωσης από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τις κάτω χώρες, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έφερε στην επιφάνεια κενά στον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνονται τα δεδομένα. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Κατά μέσο όρο, σχεδόν 47 παιδιά μετανάστες εξαφανίζονται καθημερινά από το 2021. Το Lost in Europe συνέλεξε δεδομένα από 31 χώρες και διαπίστωσε ότι δεκάδες χιλιάδες παιδιά μετανάστες παραμένουν αγνοούμενα. Υπάρχουν φόβοι ότι πολλά από αυτά έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων και σύγχρονης δουλείας. Κατά την παραλαβή του βραβείου, η Χέισε Βαν Χάρεν, συνιδρύτρια του Lost in Europe, δήλωσε:
17: European member states are responsible for these children.
10: Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπεύθυνες για τους ανήλικους μετανάστες. Ωστόσο, πολλά παιδιά εξαφανίζονται και δεν γνωρίζουμε καν πόσα αγνοούνται. Τα παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους στην Ευρώπη αποτελούν ευθύνη της εκάστοτε χώρας. Η χώρα στην οποία βρίσκονται είναι υπεύθυνη για τη μέρημνά τους. Πώς αφήνετε να εξαφανίζονται παιδιά υπό την προστασία σας? Δεν είναι η πρώτη φορά που η ομάδα του Lost in Europe φέρνει στο φως σημαντικά στοιχεία. Το 2021 αποκάλυψαν ότι περισσότερα από 18.000 παιδιά μετανάστες εξαφανίστηκαν από το 2018 μέχρι το 2020. Στη συνέχεια, μελέτησαν εκ νέου τα ευρήματά τους και επέκτηναν τις έρευνές τους, φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια μια κρίση που είχε αυξηθεί σε κλίμακα με την πάροδο των ετών. Το έργο τους είναι μια ζωτική υπενθύμηση ότι η δημοσιογραφία έχει τη δύναμη να εκθέτει δυσάρεστες αλήθειες και να απαιτεί λογοδοσία. Στη διεξαγωγή και τη δημοσίευση της έρευνας συμμετείχαν μεταξύ άλλων το CNN και το γερμανικό Tagesschau, ενώ από την Ελλάδα συμμετείχε η Εφημερίδα των Συντακτών. Αυτό το δίκτυο ερευνητών δημοσιογράφων βοήθησε ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να γίνουν γνωστά στο διεθνές κοινό. Κάθε χρόνο, στην επέτειο της δολοφονίας της Daphne Caruana Galizia, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει αυτό το βραβείο προς τιμήν της. Κατά την τελετή απονομής του βραβείου, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε:
12: This is the fourth edition.
10: Είναι η τέταρτη χρονιά που το Κοινοβούλιο απονέμει το βραβείο δημοσιογραφίας Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια. Το βραβείο αυτό υπενθυμίζει την προσήλωση του Κοινοβουλίου στην ελευθερία, την ανεξαρτησία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης ως θεμελιώδεις πυλώνες της δημοκρατίας. Είναι για όλους εκείνους τους δημοσιογράφους που διακινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή και το βιοπορισμό τους για να αποκαλύψουν την αλήθεια, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται ή ποιον ενοχλεί. Για όλους εκείνους που σκοτώθηκαν και εκείνους των οποίων η ζωή απειλείται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Το βραβείο θεσπίστηκε το 2019 και αναγνωρίζει τον ανεκτίμητο ρόλο που διαδραματίζει η δημοσιογραφία στην προστασία των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απευθύνεται σε δημοσιογράφους που έχουν δημοσιεύσει το έργο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ. Η Ντάφνη Καρουάνα Γκαλίτσια ήταν μια Μαλτέζα δημοσιογράφος, μπλόγκερ και ακτιβίστρια κατά της διαφθοράς που δολοφονήθηκε το 2017. Στην επαγγελματική της σταδιοδρομία, η δημοσιογράφος είχε πραγματοποιήσει εκτενή ρεπορτάζ με θέματα το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τις διασυνδέσεις μεταξύ της βιομηχανίας διαδικτυακού τζόγου και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την πώληση των λεγόμενων χρυσών διαβατηρίων σε ξένους υπηκόους. Στα μέσα Οκτωβρίου του 2017, η Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια δολοφονήθηκε κοντά στο σπίτι της με βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό της. Το podcast που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα podcast στον ιστότοπό μας.
13: Ο Κόνραντ Αντενάουερ θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που άνοιξαν το δρόμο για μια ενωμένη Ευρώπη. Ως πρώτος καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, γνωστής τότε ως Δυτική Γερμανία, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στη γερμανική όσο και στην ευρωπαϊκή ιστορία. Τα βιώματά του υπό το ναζιστικό καθεστώς τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η διαρκής ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ενότητα. Ο Αντενάουερ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη συμφιλίωση της Γερμανίας και της Γαλλίας, μετατρέποντας τις δύο χώρες από ιστορικούς εχθρούς σε συμμάχους και θέτοντας έτσι τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα». Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τους άντρες και τις γυναίκες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της. Τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.

Интернет е невероятно ефективен и полезен инструмент, който носи големи ползи и възможности за нашето ежедневие. Днес огромно количество информация е само на един клик разстояние. Където и да се намираме, можем да следим последните новини и да поддържаме връзка с нашите приятели и семейство. Но онлайн светът непрекъснато се развива. Ето защо всички ние, особено децата и младежите, трябва да сме наясно с рисковете, свързани с използването на интернет.

0: Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този подкаст ще говорим за Международния ден за безопасен интернет и за това какво прави Европейският съюз, за да подобри сигурността в мрежата. Защо е важно да отбелязваме Деня за безопасен интернет? През годините Денят за безопасен интернет се превърна в забележително събитие в областта на онлайн сигурността. Първото издание на тази инициатива беше през 2004 година, в рамките на програмата на Европейския съюз за по-безопасен интернет. С годините той придоби международно измерение и днес той се отбелязва в над 180 държави по света. Целта е да се повиши осведомеността относно проблеми, свързани с безопасността онлайн и да се даде възможност на всички, особено на децата и младите хора, да сърфират безопасно в интернет. Как хората могат да участват в Деня за безопасен интернет? Всяка година през февруари Денят за безопасен интернет вдъхновява милиони хора по света да обединят усилията си за създаването на по-безопасен и по-добър интернет за всички. Под мотото «Заедно за по-добър интернет» националните комитети и поддръжници на Деня за безопасен интернет се приканват да организират мероприятия в областта на онлайн безопасността. През 2012 година беше създадена мрежа от финансиране от Европейския съюз центрове за по-безопасен интернет като част от стратегията на Комисията за по-добър интернет за децата. Днес повечето държави членки имат свой собствен център за безопасен интернет. Гражданите могат да се свържат със своя национален център, за да разберат какви са инициативите и мероприятията в подкрепа на по-безопасния интернет в техния регион. Българският център за безопасен интернет защитава децата и младежите в онлайн среда от 2005 година с частичната финансова подкрепа на европейските програми «Безопасен интернет», «По-добър интернет за децата» и «Дигитална Европа». Той се управлява от неправителствената асоциация «Родители», консорциум с Българската асоциация за семейно планиране и Националната мрежа за децата. Основните услуги и дейности на центъра включват гореща линия, която приема и обработва сигнали за детска сексуална експлоатация и киберпрестъпления срещу деца и младежи и консултативна линия за обсъждане на проблеми, свързани с безопасността на децата в интернет. Центърът организира и образователни дейности за повишаване на информираността и уменията в цифрова среда. Какво правят центровете за безопасен интернет? Тези центрове информират, консултират и подпомагат децата, родителите, учителите и настойниците по въпросите на цифровите технологии и борбата срещу сексуалното насилие над деца онлайн. Те си сътрудничат и обменят ресурси и най-добри европейски практики чрез Центъра на Европейския съюз за онлайн безопасност. Центровете за безопасен интернет обикновено предлагат три вида услуги. Национален център за повишаване на осведомеността, организиран от мрежата InSafe, телефонна линия за помощ и гореща линия, организирана чрез Международната асоциация на горещите линии в интернет. Консултативните линии предоставят съвети на младите хора, родителите и настойниците относно вредното съдържание и поведение онлайн. Горещите линии дават възможност на гражданите да докладват анонимно за незаконно съдържание, като например материали, съдържащи сексуално насилие над деца. Един от проблемите, с които се занимават центровете на Европейския съюз за по-безопасен интернет, е защитата на цифровата самоличност на хората. Белгийският център за безопасен интернет определи цифровата самоличност като всичко онова, което искате да покажете за себе си онлайн. Цифровата ни самоличност не са само профилите ни в платформи като Facebook и TikTok, но и публикациите ни в форуми, коментарите на снимки, подписи на петиции и онлайн отзиви и препоръки. Нашата цифрова самоличност включва и различни видове информация, като например банкови данни, имейл адрес, потребителски имена и пароли, та дори и нашите заболявания и биометрични данни. Какви стъпки е предприял Европейският съюз за защита на нашата цифрова самоличност? Личните данни са защитени съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз. Въз основа на Хартата, през декември 2022 година, парламентът, комисията и съветът подписаха Европейската декларация относно цифровите права и принципи за цифровото десетилетие. В декларацията европейските институции се ангажират да защитават интересите на хората срещу рискове за киберсигурността и киберпрестъпления, включително нарушения на сигурността на данните и кражбите на самоличност. За да помогне за защитата на личните данни и да позволи на хората да запазят контрола върху личната си информация в интернет, Европейският съюз въведе така наречените портфейли за цифрова самоличност. Те са безопасен и лесен начин за хората в Европейския съюз да докажат своята самоличност онлайн. Тези сигурни цифрови самоличности ще бъдат признати в целия Европейски съюз. Само с едно кликване потребителите ще могат да споделят по сигурен начин лични данни, като възраст или националност, без да се налага да разкриват допълнителна информация, която би могла да покаже пълната им самоличност. Хората, които използват портфейла на Европейския съюз за цифрова самоличност, ще имат пълен контрол върху личните си данни, тъй като ще могат да избират кои данни да споделят по всяко време. Например, ако се регистрирате на онлайн платформа, бихте могли да споделите възрастта си, но да не разкривате датата си на раждане. Регламентът за Европейската цифрова самоличност влезе в сила през май 2024 година. До 2026 година всички държави членки ще трябва да предоставят поне един портфейл за цифрова самоличност на европейските граждани. Как да защитим цифровата си самоличност? Можем да контролираме това, което хората откриват за нас онлайн, например като добре обмисляме съдържанието, което публикуваме. Важно е да не приемаме заявки за онлайн приятелство от непознати в социалните медии, както и да проверяваме дали електронните връзки са истински, преди да кликнем върху тях. Животът в цифровата епоха създава сериозни предизвикателства, но интернет ни предлага и много предимства. Европейският съюз работи за превръщането на интернет в по-безопасно място, където са защитени правата на всички. Всеки един от нас може да допринесе за тази кауза. Бъдете информирани, защитавайте правата си и се грижете за безопасността си онлайн. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: È l'una e sei minuti.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'Avis, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'Avis e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
5: Uè, davvero? Ma come si chiama?
4: 60023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
5: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
4: Esatto.
5: Radio 6023. La radio è sempre al tuo fianco.
4: Però ascoltaci, eh.
6: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
7: Cerchi crediti e non sai dove andare?
6: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
7: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
6: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
7: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
6: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
7: Se vuoi divertirti a lavorare,
6: a Radio 6023 devi entrare!
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Viella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
10: Di cosa vi occupate?
9: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal Centro Territoriale del Volontariato.
10: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
9: Direttamente al Centro Territoriale del Volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.